Odi mahloho ho ra ke a botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi FM SABC tsa ho ra ena odi ba lwa ke tsietsi mohaladi.

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke a le amohela gaolong engwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang fofang bohle fofang. Empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

ke yona mo mamedi ya ho tlamamela tshwantse sa botsa ho tshila wa rona ene munyaka ya ka jana ho lo ke di ketse tharo ma hola tsetse ne mashuma se pili ga mtsimine mena ke ntse mo jaki ke tsa malitlo patra ho mama todi le lindiwe ngqothwana.

madi le ka matshwafo le ka pelo le ka nama ka tsohle la o soka etswa ditiko ntse di tla hla di bontsho ge ke motlokwa ke mogalo ke motho a mmatsotse motho a mafoko tsana o behela kae ngwa hola le tsebela di chachane ke nna motho a mmaka ibe se folo motho a mmamogopo di a pula motho a sala se gawile motonosi a sa gawa tsentse le ho ho motho a makwago a mankga lefota la ke sa tlapa ga nkebe ke maaka le ga ke tanakelelo ga kanakana ke motho a mankga lefota le motlhang o sa tlhabang ke nna le otlela ga ke otlele gae mona ke nka motho le mmata ke a shapa ke isa nage batlokwa a ke re wa tsaya matso ga a maruru ho hape aja ke gona batho ba bong kgatlhele lebaka motlokwa wa tshotetsi o ka bona nkotse ke ke tshokege le ga ke le mobe ke tswetse le batho ke wa gabo lefulu ka moele motho motshwara teo ntate o ne a bone ngwanangwananyana ka nna go o lelele go o tshwana botshwana bona bo ka fela masaka a ka mela motlhwa nngwe mmeke ke o tshabile lefatshe ntsukubekue setshwana se masala mmoo fa ausi ya selwane le sa o le ngwana mme mamo ga ngwana ntate tshwenya o tsebe ga ke bua ka ntate tshwenyane ke bua ka mofu ntate ga e sa le mofu e se le badimo nka eketsa mabako gona jale mme wa ngwana a na le moshanyana a matlemae ba bana ba motho o tshwana batho ba imelang pele ya ntswa ke ka tsebe e kgetheile nkgono wa kananelo ke ananetswe ratang le re fentse fefe ngwanana defefelizer nkgono wa re agabilwe lethabo ngwananyana a tlhafutse ntle mmopo rakgadi wa tlhokomele leboka moso dumela nka utlwa bon ga e kwala re a e bula re kwala ka mona re bule ka mane o futlhelo reng ya lesome le metsi mmedi notong tse nne ka o fela ntswa ke ke nna monga lebitso mamedi jalo ka ke tlhalositse tshebeletso ena ke a lesedi lesedi fm ke mollelwa lenaneo lebitswa fela re mmogo nnete re mmogo ntswa ke ke nna monga lebitso o jang jale sebidi molefe ke lebuile gagolo tlhe le thabiso motlong le sebeditse tlhe lenanong leno la dipapadi mme sentse ebile ke leleboa bana beso le go sasa ke letsatsi legatong popopopopopopo ke lebuile tlhe sebata e o age ke mo taung ena he a o tau o entse tlhophiso e maatla ya mmino ke lebuile tlhe kgaitsedi yaka ke lebuile gagolo ke lebile o go tlhophisaditse mmino ditaba re tla nne re di balelwe ke kgaitsedi ya ka mosi wa tshweu ntata mma batho o tlo di bala tsa goga borobong le tsa goga ya lesome ka tsela e tshwanang fela le nna ke a dinka ke le o di bea goreng ya lesome le metsomedi go kgaitsedi ya ka tsholo le o ka oke ge ke di tsibule tlhe ntswa ke mme ga e se se ka ntso tabole ga e ba gobetse wa ikolota ko jetse gagolo e seng ganyane ga ke tse bentho yone ke tla le ka o e tlalosa bang ke botlhaswa bona ba ga e sale ba gomphile ka lerato lerato le na tšhelete ena dieta tsena omphile ga nka ba ka kenya letsoo phokothong ya gago ke mogale wa diodi ora ga dijoe dithotho o fitlhela di tlwaela ke tsebe e buang kutlwa ga dijoe

0: mphile ka legato ha ke a kenya letso phokothong ya gawe le kutsumela le na le mphile tsotlhe ka legato e botho batho ke ba kutsumela mamedi ke nako ya kgwebo moetlo wa basotho ga botlhatswa Dr. Dumela wa moetse tshebeletsong ya lesedi
1: mamedihle ntumelle ke ralotse ga o nako nete sale gao ga e sale ka tlhakong la gona ge na le ntate mogaleng kwano wena mamedi o re hela moetlo wa tseba monna ke ao leboa ka ditlhaiswa tsa eno ntate na wang kukwa
2: o mametse kgwalaka
1: ga na o na le lemo tse kae ntate o phela ka tlhatswa e le papa ya letsatsi le letsatsi ka lapeng
2: dilemo tse
1: ebo ntate o phela ka tlhatswa
2: ao ke dijo tsaka kgwalaka ke phela ka yone nthusitse
1: ga go ukwe ntate tlhatswa e e o thusitse kae ga e le mona o bolete tsatsi ne le gore he monna moetlo wa basotho ke ao leboa monna ka tlhaiswa sena e o thusitse kae ao lo tlhatswa
2: kgwalaka ne ke bokanetse ke ditlapedi tsena tsena tsena tse botlhoko bona bona bona bo boetse ke mamela radio mona ke mamela ke ako tse bua kana kuba kana ka reka botlola pele
1: o o lona le bothata ba ditlapedi mmeleng
2: jaane tolane di dumpokanetse
1: bjale wa reka botlolo ya pele wa phekolwa ke mohlomong ke botlolo tse kae
2: ka phoka botlolo ena pele eno banna itse ga e fela ka bona bana phetoe ke ka bela hata se di be ka lo ha ha a o itse na fela na ke mo tsho
1: ha go ntwe ntate tla tswa mmeleng ka kakagetso ha o enwa o ikutlwa jwa na o na le matla ka po ke ngo ka reng ha o nwa tsatswa le bela mphetsena le tsena
2: a o ka ja ka di tshepe
1: a e bo ntate o shafile a mona tsana yo ntate seka lebaka nako ke le buile golo wena mmamedi ntate ke ka jeno fela ge moetlo wa sotho wa tseba se ke na le lemo tse pedi ke phela ka tlhatswa mmamedi gopola gore ge na le tlhatswa le o thweng ke sejeso o na le bothata kampe ntho ya o nyolosa ya o theosa noa ga tlhatswa le sejeso re boetse ge na le khombo khombo ena ke yane ya mahlonolo ntho ga di tsamaye gantle ka ba ke mosebetsing lapeng ga go ba le gantle reka khombo ena ya moetlo wa sotho tlhaiswa tsa moetlo di a fumane ya gotlhe mo o leng gona teng kekere re jwetse na o hokae pele re tsebe o jwetsa kona moo teng o thola tlhagiswa tsena tsa moetlo wa basotho o kae athe ka kwano ka bolongfonten moetlo wa basotho teng he mona batho athe ka manka velcom re a fola motishopo moetlo wa basotho teng ka manka cronstat he african herbal ba tla tlatswa o batle khombo ka mono athe ka manka tlakstop khombo ena ne fedileng ba e se le teng he ka mafikeng lona batho ba mfikeng gale lelela he la bone re ne re le teng ga o batho santse go hela monna moetlo gale go emetse ka tlhagiswa tsena he ge teng divine discount moon a theka mane ka postroom

Ere ke tswa go hona mo no ho bane botsekeng hora ke ya borobong sebeletso ke ya lesedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa ditaba tsena tsa hora ya borobong ke di balwa ke Mosiwa Tshweu ntata mmabatho.

0: Ke palame terene ye tshehla ke sekwele nomorong ya pele e ne le mokgwane re kgutla ditabeng tsa ne tsa ho raborobong ho mosiwa tshehu ka teng. Ke tlo fetisa mabenkele metsesong ena e leshome ka morao rena ya borobong ebe he ka morao mono metsesong yane ya leshome le metse mehlano ke kopane le ba makgona tsohle ke ke utlwe na ba re fupareletse dife bakeng sa bekena. Metsesong ya leshome ke ya kgwebo re ke etse tjena fela se ntse ke fetela teng.
1: Ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Klipdrift Export Brandy le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste kapa ya No Sugar ka 175 randa. Le 750 ml ya Old Back Dry Gin ka 155 randa fela. Ha o rekisi sebaka tlase dilemo tse 18, di fumane ho fihlela ka di 21 tsa June. Shoprite Liquor Shop fela.